dan moć pod cisti, volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi basini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole.